Ubuthi khuluma kwesli. Wanokuza kakusamanje uzoyinqana leyo nkinga. Ngisukume.